Jordklotet är extremt torrt. Nu i skog och mark och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har man också sett Сатурш står fram och Сатурш государство. Анна Совещание в правительстве обсуждали как сильно